Stigli smo do hita sedmice naše Ritam Top 10 liste. Ove sedmice u pitanju je Summer Vibe, znači obrada, novi aranžman pjesme Tanana, Željka Joksimovića. Nadam se da će vam se dopasti za sve vas koji niste čuli.